0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo mestura semi Torrecampos a 8,50 euros o kilo ou a pavía amarela ou branca a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
3: Bos días, imos a comezar recopilando os datos sobre o turista que testou positivo por antivirus.

0: Xosele e a súa familia estaban a percorrer Galicia estes días, están agora illados en cuarentena. Nas últimas horas houve un contacto directo entre Consellería de Sanidade e Ministerio para avaliar este caso. Contactamos con Marta Rodríguez.
1: O Sergas activou o protocolo de rastreo do paciente que está asintomático e mantén que non hai risco de contaxiar a outras persoas. Trátase dun cidadano franco-arxentino que se atopa en Galicia de paso durante a súa viaxe por Europa. Acudiu aos servizos médicos en Francia con un cuadro leve que posteriormente Francia identificou como antivirus. Permanece aillado coa súa familia e o Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias, así como os servizos de saúde pública de Galicia, realizan os estudos necesarios para determinar que acción se pues, tomarán. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica con enquisas ao propio afectado e os seus contactos estreitos. Trátase da cepa Andes, unha variedade de antivirus originaria de Sudamérica que se caracteriza por ser transmisible entre persoas mediante contacto estreito e prolongado. Sanidade envía unha mensaxe de tranquilidade, aseguran que dispón de todos os protocolos actualizados e que se manexa este caso de xeito seguro para a poboación. Ao longo desta xornada, Saúde Pública ten prevista unha comparecencia para informar da situación.
0: O Concello de Marín acaba de confirmar que xa se teñen recuperados e identificados os corpos da familia de orixe venezolana residente neste concello en Marín, falecidos nos terremotos de Venezuela. Seguro que lembrarán este caso. Unha parella e os seus fillos de orixe venezolana residían en Marín, viaxaran en xuño a Venezuela para visitar a súa familia na zona da Guaira e, bueno, pois finalmente temos que dar esta nova tan luctuosa. Identificados os corpos da familia, esa parella e os seus dous fillos moi cativos falecidos no terremoto de Venezuela. Bueno, pasou a disposición xudicial o home acusado do atropelo mortal cun falecido acontecido o mércores en Bertamiráns, concello de Ames. Atropelo mortal intencionado, e o que coida a Garda Civil. Estamos agardando que decida o xulgado tras prestarlle declaración, aquí o contaremos en Onda Cero. Tamén estamos a contar o incendio tamén mortal acontecido a pasada noite en Foz, na Mariña de Lugo. Incendio nunha vivenda abandonada, o falecido era un home sen teito que soía pernoctar alí. Explica e informa El Progreso de Lugo, din, os veciños sentiron primeiro unha explosión e despois escoitaron os berros deste home. Non se puido facer nada por salvarlle a vida. Tamén indican que o home faleceu xunto co seu can. Estánse a investigar, obviamente, as causas deste incendio. Estamos camiño da eclipse. Xa queda menos. Será o mércores da semana que ven. Esta mañá ven de constituirse o CECOPI, o Centro de Coordinación Operativo Integrado. Está ubicado na sede do 112 Galicia. Está formado polas distintas administracións. Asistiron á reunión de Constitución o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. O CECOPI, que vai facer seguimento, coordinación, preparación de cara a eclipse do día 12, do mércores da semana que ven. Hai moitos retos, Pilar Ozores.
2: O primeiro dos retos é o logístico. Segundo un estudo feito polo Ministerio de Economía, poderían registrarse aumentos de tráfico de entre o 30% e o 100% na franxa de totalidade, a franxa na que a eclipse será total. A Dirección Xeral de Tráfico prepara un dispositivo especial para atender este incremento dos desplazamentos na rede viaria. A Xunta de Galicia, para tentar mitigar o aumento de desplazamentos de turismos privados, habilitará conexións especiais por autobús dende Vigo ata Coruña e Ferrol, as cidades que quedan dentro da franxa da totalidade, cun novo servizo de saída en cada ruta e con regreso especial ás 11 da noite. E tamén haberá un reforzo do servizo de autobús entre Lugo e Ribadeo e Foz. Estamos a falar de transporte en autobús, xa que Renfe non ampliará o servizo ferroviario. E o reto maior, o que é o de ver a eclipse con seguridade, as autoridades sanitarias insisten en que só podemos ver a eclipse empregando gafas ca certificación correspondente. De non facelo, arriscaríamonos a sofrir lesións oculares moi importantes. O Sergas anunciou un reforzo nas áreas sanitarias, na que se agardan máis afluencia de visitantes, as incluídas na franxa de totalidade a Coruña, Ferrol e Lugo. Na web de Meteo Galicia desde esta semana hai habilitado un enlace específico sobre a eclipse. Para recomendacións e información actualizada, a Xunta puxo en marcha a web eclipse.xunta.gal.
0: Nunha hora aproximadamente temos reunión da Mesa de Diálogo Social de Galicia, reunión a que asisten a Consellería de Emprego, a Confederación de Empresarios de Galicia e só un sindicato UGT, porque lembramos a CIGA non participou nin tan sequera na constitución da mesa e Comisión Obreiras só asistiu á primeira reunión o pasado 14 de maio. Neste marco

0: Codo diálogo social estáse a abordar tamén seguro esta mañá e un dos puntos, ademais de fricción entre Xunta e sindicatos, estáse a abordar a problemática do absentismo laboral, das baixas laborais. E unha reunión a de hoxe que casi coincide no tempo co balance que o Ministerio da Seguridade Social vende facer sobre as baixas laborais nos primeiros 5 meses do ano aquí en España, de xaneiro a xuño. Incrementanse sustancialmente. A Seguridade Social informa que o gasto foi de 9.502 millóns de euros, un 10,3% máis que o ano pasado por estas datas. É o valor máximo na serie recente. E nos imos cos datos referidos a Galicia, con Fernán Roca.
1: Dos 9.502 millóns de euros en toda España, 534 millóns corresponden a Galicia. En liña coa tendencia xeral, estamos a falar dun incremento do 10% do custe das baixas laborais no que levamos de 2026. Segundo os datos da Seguridade Social, Galicia segue a estar entre as comunidades con maior prevalencia das baixas, 73,61 por 1.000 habitantes, cando a media española se sitúa nas 56,03. Galicia é a segunda comunidade con maior prevalencia, só superada por Canarias e por País Vasco en terceira posición.
0: Bueno, outro informe son os datos facilitados hoxe polo Instituto Nacional de Estadística sobre a compraventa de vivendas. O titular en xeral deste informe di: repunta tras 5 meses a baixa a compraventa de vivendas en España, medra un 1,6%. Este é o titular, pero no desglose por comunidades autónomas. O que vemos é que, por exemplo, en Galicia estas operacións baixaron un 7,7%. E é que hai unha gran disparidade de datos por comunidades autónomas. Así como na Rioxa ou Castela a Mancha, a compraventa de vivendas subiu máis dun 20%, noutras como Cantabria, a caída tamén foi dun 20%. Así que esa media, a do 1,6, iso que medra 1,6, pois, bueno, hai unha gran diferenza por comunidades. En Galicia temos unha caída do 7,7. Máis cousas. O Celta acaba de confirmar que chegou a un acordo con Manchester United para a cesión con opción de compra do turco Altay Bayındır. Bayındır, novo xogador xa do Celta. E temos unha cita moi agardada por esta casa, por Onda Cero, porque é unha homenaxe ao sempre lembrado por nós, Fernando Onega. Será esta tarde, vai ser homenaxeado en Lugo, será nomeado fillo adoptivo a título póstumo. Mañá será homenaxeado na súa vila, en Pol. Rubén Dorado.
2: O acto de nomeamento de Fernando Onega como fillo adoptivo da cidade de Lugo terá lugar esta tarde a 6 no Salón Rexio do Círculo das Artes. Tratase do maior recoñecemento que pode otorgar o Concello. Acudirán familiares e amigos do prestixioso xornalista falecido o pasado 3 de marzo. A alcaldesa Elena Candia resaltaba a importancia da súa figura.
3: Queremos que quede refrendado na historia a súa trayectoria, o seu compromiso ca nosa cidade, a súa profesionalidade.
2: A iniciativa naceu dun grupo de lucenses que comezaron cunha recollida de sinaturas. O seu voceiro Julio Méndez asegura que Onega sempre levou a cidade de Lugo no corazón.
4: Sus reportajes, en sus pregones, en sus artículos, cada vez que podía, sempre mostraba o orgullo de Mosteiro e Lugo, Mosteiro e Lugo. Eso permanentemente durante 40 o 50 años.
2: A este acto sumarase outro de homenaxe mañá sábado en Mosteiro de Pol, a súa vila natal, a 7 da tarde.
0: Rematamos. Luis González, estivo no control de son. Bos días.
5: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99 euros o kilo ou o lagostino branco 30-40 a 9,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
6: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
7: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
8: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
9: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
10: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o quilo. E mexillón extra, 3,99 euros o quilo.
9: Familia é máis aforro.
10: É máis teu.
9: Aforra cada día en autoservicios familia.
11: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada,

0: El Ayuntamiento de Lugo nombrará esta tarde hijo adoptivo de la ciudad al prestigioso periodista lucense Fernando Onega, fallecido el pasado 3 de marzo. Nació en Pol en 1947 y desarrolló una extensísima carrera, tanto en radio, prensa como en televisión. Fue también director de prensa de presidencia del gobierno con Adolfo Suárez y autor de ese famoso discurso Puedo prometer y prometo. Además, colaborador en su última etapa de esta casa de Onda Cero, Más de Uno con Carlos Alsina. Esta tarde a las 6 recibirá título póstumo uno de los mayores reconocimientos que concede el Ayuntamiento en una ceremonia que tendrá lugar en el Salón Regio del Círculo de las Artes y que será dirigida por la alcaldesa Elena Candia, a quien ya saludamos. Elena Candia, muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, ¿qué significa para Lugo conceder a título póstumo ese nomeamento de fillo adoptivo a Fernando Onega?
1: Pues eu creo que é unha mostra máis de que somos unha cidade que agradece, que recoñece a referentes que levaron a nosa cidade polo mundo e que ademais pois queremos que quede pois refrendado na historia a súa trayectoria, o seu compromiso ca nosa cidade, a súa profesionalidade, que efectivamente e estamos agradecidos, non? Que unha cidade que é generosa e agradecida, pois creo que é unha cidade que reflexa pois valores e que, bueno, pois representa pois a maneira de ser e de traballar que me gusta. Eu quero agradecerlle o Partido Socialista o seu apoio, que como sabedes, no pasado pleno votou co Partido Popular o recoñecemento desta distinción. E tamén quero agradecerlle pois a Julio Méndez Menéndez, que liderou unha recollida de sinaturas, canalizou esa petición popular en donde xornalistas e lucenses reivindicaban que o Concello de Lugo tivera este importante xesto con quen, como digo, traballou sempre para

0: defender pues a nosa cidade e para poñela no máis alto, non? Dende a súa profesión, dende o seu cariño, en donde ten continúa tendo moitos amigos, en donde nos pues, deixou un grato recordo. A institución está, pois iso, para dar gracias tamén, e hoxe, pois un día importante para min como alcaldesa, que conseguín pois, ese apoio para poder recoñecer esa trayectoria, en donde pois, moitos amigos viran a roupar, non? No Círculo das Artes, que é onde vamos a entregar esta distinción á súa familia. É moi agradecida tamén á súa familia, non? Que poida estar presente, que dende logo coa súa presencia engrandece moitísimo este acto de recoñecemento.
1: Como se vai levar a cabo ese acto? Como vai discorrer? Como a recepción, non? A toda esa, precisamente a familia e amigos de Fernando Ónega, a partir de aí, como vai ser ese acto de recoñecemento?
0: Sí, a familia xa faría recepción no propio concello a mediodía, despois todo o que o acto de entrega será pois no Círculo das Artes, un espazo además moi emblemático para o propio Fernando Ónega. E como todos os actos de recoñecemento, pois habrá espazo para a emoción, para que fale os promotores da iniciativa, para que fale a familia, para que, bueno, evidentemente reciban ese testimonialmente ese acto, un momento tamén de música con aquelas cancións que máis lle gustaban a Fernando, e bueno, pois con ese peche, deixando un pouco pegada, escribindo unha páxina máis na historia da nosa cidade, que honra os seus, honra os que traballaron por ela, por conseguinte honras a sí misma, porque eu creo que é a mellor maneira de facelo.
1: Que recorda voste da figura de Fernando Ónega? Porque falamos de un periodista de un nivel, de un xornalista de un prestixio espectacular, con traballos increíbles tanto en radio como en prensa como en televisión, pero que recorda voste de esa figura de Fernando Ónega?
0: Bueno, como persoa que dende pues moi nova non tivo un seguimento da vida política do noso país, é imposible non sacar a referencia que ti citabas agora e que eu sen dúbida máis recordo, pois ese apoio con Adolfo Suárez, ese discurso que quedou absolutamente marcado, que é moi difícil, que poida quedar na memoria de todos os españois pois unha frase dun político, non? Ten que ser moi boa, non? Para que quede na memoria moitos anos despois, non? Ese periodismo sosegado, esa crítica constructiva, ese análise, bueno, por realista, exquisito na educación que nos deixa na súa maneira de traballar, ese xornalista de referencia que viveu en primeira persoa pois unha etapa moi importante na nosa cidade. Eu, que sempre digo, como constitucionalista convencida, sigo aínda inspirándome nese espazo do noso país, en donde cunha altura de miras, persoas moi, moi alonxada ideoloxía eran capaces de sentarse, chegar a acordos e avanzar. Esa reflexión que acreditou, apuntalou, foi un cronista excepcional da transición, sen dúbida, Fernando Ónega, pois para min é unha das múltiples cousas que destacaría, que recordo pois con maior exactitud pola que leín, para que comigo foi un gran referente.
1: Vou finalizando, pero este homenaxe, este recoñecemento, non? Un homenaxe tamén para a familia, pero tamén unha forma para achegar, non? A figura de Fernando Ónega os máis novos, que quizá non o coñecen tanto en profundidade, non seguiron tanto a súa carreira profesional.
0: Para chegar a súa carreira, para chegar ao seu traballo e tamén para recordar esa parte tan importante da nosa historia, non? Creo que con esta distinción, efectivamente, pois os lucenses máis xóvenes, os adolescentes, pois é un obxectivo de que estudien e que coñezan pois cal foi a transición no noso país, cal foi o papel dese xornalismo cando a práctica do xornalismo era tan distinta do que é hoxe, non? E que, bueno, pois que creo que temos a obriga de que non quede no esquecemento, que temos a obriga como responsables públicos de poñelo en valor e de dalo a coñecer.
1: Elena Candia, alcaldesa da cidade de Lugo, moitísimas grazas por estar hoxe con nós nos micrófonos de Onda Cero. Para pechar, simplemente, que mensaxe lle trasladaría a todos os lucenses para que acudan, previa inscripción a ese acto desta tarde para homenaxe de Fernando Ónega, e tamén para aqueles que non coñezan

0: tanto a súa figura?
1: Bueno, dentro do concello, eu personalmente organizámolo co maior cariño. Desde logo, unha decisión que para nós era absolutamente responsable, non? Convidos a que participen, pois, de escribir unha páxina máis da historia da nosa cidade, digamos, da historia do traballo da administración local, por recoñecer a eses voces generosos que sempre traballaron levando algo no corazón. Compartir ese momento coa familia, eu creo que ten que ser, pues, emotivo, entrañable, e a todos os que teñan ocasión, convidos a que nos acompañen.
0: Pues moitas gracias por estar hoxe con nós. Unha aperta.
1: Moitas gracias a vos.

0: poidan sentirse cómodos y despois o varán ao cementerio as cenizas.
1: Que le relación tivo Fernando Onega, contenos un pouco, con Pol?
0: A ver, Fernando Onega pues sempre tuvo relación. Quizás non viña o que nosotros moitas veces nos gustaría, pero si pasaba por Mosteiro algún dúas ou tres veces o ano, e logo despois sabemos que cando él falaba de algo, sempre na súa memoria estaba o nombre de Mosteiro de Pol e da provincia de Lugo, claro. E entonces pois, bueno, nos parece relevante poder despedilo aquí cunha misa, xa que non puidamos facela e a familia pediu que fora en agosto, pois estamos preparando casualmente e ultimando todo para que o mañá sábado se celebre a misa aquí na Carballeira de Mosteiro.
1: Cando fala vostede cos veciños de Pol, sale o nome de Fernando Onega, cal é o recordo dos veciños, do que compartiron con él?
0: A ver, os veciños de Pol, se falamos dos veciños e alcanzamos toda a geografía de Pol, hai moita xente que si o conocía. Tamén é verdad que a xente maior pois vai desaparecendo, os novos non teñen tanta relación, e sempre foi admirado, porque non temos que reconocer que foi un personaje con moito nivel. Sí. Entonces, pois, bueno, creo que é admirable nese sentido que os veciños de Pol teñan na súa retina pois o nombre de Fernando Onega.
1: É moi importante tamén para o municipio, non? Honrar a un dos seus fillos predilectos.
0: Sí, sí. É dicir, e a verdade é que eu creo que a veces nos acordamos sempre un desde que morre, e, bueno, pois, quero dicir con isto que tamén se recordaba en vida, porque Fernando marcou unha etapa no noso concello, non?
1: E, alcalde, contenos, sí, para pechar, contenos un pouco algunha anécdota ou alguna comunicación, alguna conversación que tivera vostede con Fernando.
0: Hai unha conversa que foi moi curiosa. Foi unha anécdota porque el fixolle unha ofrenda a súa mai despois de, non sei se un ano seguinte ou eso, unha ofrenda na capela do San Ramón en Penamazada, na parroquia de Balón.
1: Sí.
0: O cual eu asistín ali. E ao terminar, dixenlle: Fernando, tes 5 minutos, eixo, sí, hombre. Entonces collino no coche e viñamos á Carballeira de Río Xoán. Unha carballeira preciosa. Bueno, subímonos así á acera e estuvo mirando. E digolle: esta é a carballeira que me fixeche un traxe na Radio Galega. Entonces, inda hoy, bueno, ahora xa non,
1: sí,
0: non me contestou. E vou dicir por qué. Él veu a dicir algo que algúns alcaldes salían das súas casillas e que arrasaban con todo, non? Que a carballeira e tal. Cando él viu aquelo, porque nosotros o que fixemos foi mellorala, pero moito, ademais, aparte de pasar la carretera, había uns árboles que estorbaban, e aí él deron unha noticia mal dada. Pero aí se quedou todo. Eso para min é que, como bon galego que era, da súa retranca, pero non me dixo alcalde, o sin, non, non, non. Él mirou a carballeira, acababa de dicir: bonita carballeira. E digo yo, pois pues esta é a carballeira que me fixeche o traxe na Radio Galega. Entonces aí foi unha información que lle deron, porque houbera isto, hai que volverse 19 anos atrás, que foi cando eu tomei alcaldía, e claro, foi moi criticado, pero o está ali que se pode ver, que as súas aceras, que a súa anchura, unha carballeira co seu parque infantil, con todo, e eso sí que me quedou grabado. E quedoume grabado porque ainda non me contestou o día de hoxe. Agora, pois, xa non me vai a contestar, así que descanse en paz e todo eso, pois, pasou á historia. Pero é unha das anécdotas máis que teño con él, non?
1: Alcalde de Pueblo, Lino Rodríguez, muchísimas gracias por estar hoy con los micrófonos de Onda Cero. Mañana un día también importante para la localidad de Mosteiro, para Pol, con ese funeral a 7, no sé, un recuerdo en la Carballeira. Muchísimas gracias.
0: Pues muchas gracias a ustedes por dar esta oportunidad. Un saludo.
2: Más de uno Lugo. Onda Cero.
3: Entra con nosotros hasta la cocina. En Más de uno Lugo comienza Se nos va la olla.

0: E pechamos dende a comarca da Mariña porque esta tarde a 8 o Cine de Ribadeo acollerá a xornada competitiva da 5ª edición do Festival de Curtas organizado pola Asociación Areas Movedizas. 8 curtas de Galicia, Asturias e Cantabria, con destacado recorrido por outros festivais, competirán polo premio do xurado profesional e o premio do público. Saudamos a unha dos membros da organización, desta organización Areas Movedizas, Carmen Rodríguez, moi bo día.
1: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: Estamos hablando de esta 5ª edición do festival. Llegar aquí ya es importante, pero contanos un poco qué se va a ver a partir de esta noche en o Cine de Ribadeo.
1: Pues sí, llegábamos, comentámoslo antes, llegábamos a esta 5ª edición casi sin darnos cuenta. O apoyo del público fue genial en el primer día. Temos xa moitas ganas desta tarde, imos ver unha selección, como sempre, intentamos que sexa variada, así un pouco para todos os gustos, de moitos xéneros. Temos terror por primeira vez este ano, temos dúas curtas de animación, drama, comedia, bueno, un pouquiño para todos os gustos. Pensamos que é unha selección moi equilibrada e moi interesante, que a xente lle pode gustar moito.
0: Isto xa comezou onte, non? Ca presencia, ademais, dun dos grandes actores do audiovisual galego, premiado nos premios Mestre Mateo, é un dos grandes do noso cine.
1: Sí, exactamente. Onte tivemos unha xornada inaugural

0: consistiu na proxección das curtas gañadoras do que vai de festival, é dicir, das catro curtas gañadoras. Despois, o noso padriño, Xoán Fornes, deu un concertazo dentro do seu proxecto musical, o Xoán, que estábamos desexando ver, gustanos moito, además de que ele é encantador, gustanos moito esta multidisciplinaridade súa, non? Que tamén é moi común en xeral no cine, ele é un gran actor, pero tamén é un gran músico.
1: Estamos falando desas oito curtas, non sei se hai algún hilo conductor ou variedade de estilos, de temáticas...
0: Sí, o fío conductor é a súa procedencia, sobre todo. Nos este festival fixémolo coa intención de ensinar o cine que se fai aquí, a xente de aquí, que os nosos veciños e veciñas, sobre todo de Ribadeo, pero por suposto de todas as localidades que se queiran achegar, non tivesen que desplazarse ás grandes cidades para entrar en contacto co mundo do cine curto, que a veces parece que queda un pouco lonxe do público xeral, non? Entón, o que teñen en común é que... todas teñen conexión máis cercana ou máis lonxana coa nosa vida, coa nosa terra, pero a nivel de xéneros, como che digo, intentamos facer unha selección moi equilibrada porque temos un público moi variado e iso é o que queremos amosar, que o cine curto é cine de verdade, con todas as letras, pode ser tan variado e tan interesante como serían as longametraxes.
1: E cal foi precisamente a resposta do público nas edicións anteriores?
0: Pois, a verdade é que dende o primeiro día a asistencia foi brutal, nos quedamos moi moi sorprendidos, pero este público non deixou de medrar ata agora. Onte, vamos, tamén fixemos por primeira vez unha proxección ao aire libre e un concerto, non sabíamos como ia responder. De novo, cando non sabemos como vai responder o público, sempre nos sorprende para ben, porque a asistencia sempre é cada vez máis grande e nos estamos moi moi agradecidos que ese cine curto chegue a todas as persoas, o público xeral de Ribadeo e de todos os alrededores.
1: Moi importante, non, para unha asociación que traballa precisamente para mostrar esas obras audiovisuais do norte de España, esa reacción do público nunha vila ademais tan conectada precisamente desas dúas localidades como Galicia e Asturias.
0: Sí, exactamente. Nos somos moi conscientes de esta idiosincrasia específica que temos en Ribadeo. Ao final é algo que forma parte da nosa vida diaria e algo que nos enorgullece, non? Poder ser punto de encontro entre lugares diferentes, pero hermanados de algún xeito.
1: Falado de Xoán Forneas, premiado nos Mestre Mateo por esa maravillosa película Antes de Nós. Estamos nun bon momento para o audiovisual, ou quizá no mellor momento.
0: Eu penso que sí, no audiovisual en xeral, pero especificamente o audiovisual galego está, dende a nosa opinión, vivindo unha época brillante. Non paran de sair títulos grandes que compiten en seccións que non pasan desapercibidos en Europa, en grandes festivais. Bueno, estamos desexando ver que está por chegar, porque a verdade é que cada vez a cousa está mellor.
1: E eso notase tamén en festivais deste tipo, agora de que a xente, non, é máis receptiva para levantarse do sofá e para acudir a ver este tipo de curtas ou de longas.
0: Sí, eu penso que sí. Como te digo, o noso público non podía ser mellor. Tamén o notamos moito no proceso de selección. Cada ano temos máis curtas que teñen que pasar por noso xurado, sí, para facer esta selección de oito, que cada ano son oito, intentamos mantelo pequeniño, pero poderían ser moitísimos máis. Este ano pasaron pola selección 200 curtas. É dicir que hai moito cine, faise moito cine, intentamos pois sacar o mellor, pero eu penso que a xente o valora moito.
1: Para a xente que non este moi ubicada de onde acudir, quedan entradas, onde pode conseguilas, contanos un pouco como é a forma de asistir para ver estas curtas.
0: Pois mira, o mellor de todo isto é que a entrada é gratuita, e libre ata completar aforo, é dicir, que con que estean un pouquiño antes no cine, no caso de hoxe, as 7:30 abriremos portas e as 8 comezaremos, poden entrar, e se rematamos coa aforo da sala, que por suposto sempre é o noso obxectivo, pois bueno, xa nos veremos nesas. Entón, hoxe as 8 comezamos a proxección no cine, coa apertura de portas as 7:30, e de feito esa apertura de portas estará Prado Rúa, a creadora de contido, na compra vermella, para animar a todas as persoas a falar xa cos cineastas que van a estar ali. Hoxe será no cine e mañá será no teatro.
1: Pois a 7:30 da tarde no cine de Ribadeo, todo o mundo pendente para poder entrar a ver esas curtas en ese festival de curtas organizada pola Asociación Areas Movedizas. Carmen Rodríguez, moitísimas grazas por estar hoxe con nos micrófonos de